Bila je to muzika Toma Jamesa Scotta sa albuma Carousel. Sledi muzika japanskog kompozitora klasične i filmske muzike Akira Ifukubea. Čućete simfonijsku fantaziju koju izvodi simfonijski orkestar iz Tokija pod upravom Kazuhika Komatsua, zatim japansku rapsodiju u interpretaciji novog simfonijskog orkestra pod upravom Kazuhira Koizumija i simfonijsku baladu u izvođenju simfonijskog orkestra iz Tokija pod upravom Kazua Yamade.

Slušali ste muziku Rafaela Antone i Risarija sa albuma Live, na kojem se nalaze zapisi sa koncerata održanih u Londonu, Sijetlu, Milanu i Krakovu. Emisiju Noćne promenade nastavljamo muzikom japanskog kompozitora klasične i filmske muzike Akire Ifukubea. Čućete triptih Aboriđina u interpretaciji ansambla Solisti 85. i simfonijsku fantaziju broj 4 u interpretaciji Shinsei Nihon, simfonijskog orkestra pod upravom Toshimira Majuzumija.

Slušali ste simfonijsku fantaziju broj 4 u interpretaciji Shinsei Nihon Simfonijskog orkestra pod upravom Toshimira Majuzumija. Do kraja noćnog muzičkog programa slušat ćete numere s albuma Trio Akire Kosemure.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 6.54, slušate drugi program Radio Beograda, jutarnji vikend magazin Novi dan. Danas u Beogradu veliki skup pod nazivom Srbija jedna porodica kod Narodne skupštine. Zbog toga je na snazi izmena saobraćaja od juče 26. do 29. juna u 4 ujutru. Biće zatvorene ulice Bulevar Kralja Aleksandra od Takovske do Beogradske sa svim poprečnim ulicama, Dečanska od Vlajkovićeve do Nušićeve, Trg Nikole Pašića od Terazija do Takovske, Kneza Miloša od Kralja Milana do Takovske, od Svetogorske do Kneza Miloša. Izmenjene su i trase tramvajskog, trolejbuskog i autobuskog prevoza, a ceo spisak izmenjenih trasa beogradskog prevoza dostupan je na sajtu beograd.rs. A sada idemo do južnog dela Kosovske Mitrovice. Crkva Svetog Save u južnom delu Kosovske Mitrovice i parohijski dom ponovo su obnovljeni nakon što su ih albanski ekstremisti zapalili. U parohijskom domu Crkve Svetog Save trenutno živi sveštenik i starešina crkve, otac Nenad Stojanović sa svoje petoro dece i suprugom. Oni su jedini Srbi koji žive u tom delu grada. Međutim, proterani Mitrovčani ostali su vezani za tu svetinju, a članovi crkvenog hora Branislav Nušić pevali su i na njenom zgarištu, kao što će pevati i sutra na Vidovdan. Crkvu Svetog Save u južnom delu Kosovske Mitrovice posetila je naša dopisnička ekipa iz Kraljeva, a reportažu o toj svetinji i narodu koji je obnavlja i diže iz pepela donosi nam Vera Aksentijević. U njenoj reportaži čućemo izjave pripadnika hora Branislav Nušić, Miodraga Rakovića, Dragane Milić, doktora Marka Vasovića, ali i starešinu hrama Nenada Stojanovića.
1: Unutar izolovane porte, okružene neizvesnošću osmočlana, parohijska porodica jedini je čuvar srpskog trajanja na jugu Kosovske Mitrovice.
2: Ja, moja supruga i petorica sinova smo jedina porodica, jedine stanovnici grada u južnom delu, a svi vernici i Srbi dolaze iz severnog dela, iz okolnih mesta.
1: Kada su 2004. godine albanski ekstremisti zapalili hram, članovi crkvenog hora Branislav Nušić odbili su da ga napuste.
3: A to je to. Da treba da pevaš. Kad je najteže.
4: To je jecaj i plač. Ali se peva. Peva se Hristos Voskrese. Jer Hristos je Voskrsao, tako da Vaskrsnući sve crkve i manastiri, i hor naravno, i Kosovo, ja mislim i cijela Srbija i cijelo pravoslavlje.
1: Zajedno sa parohom ovi ljudi i danas čuvaju svetinju. Pevanjem na liturgijama za velike praznike daju snagu svešteničkoj porodici da opstane.
5: Ni narod, ni sveštenici odustali od nje, čak naprotiv. Ovde ima puno naroda koji sada dolazi svakodnevno, a i nedeljom kad su eto te nedeljne liturgije.
1: Zbog nemogućnosti bezbednog okupljanja na jugu, probe drže u muzičkoj školi na severnom delu Kosovske Mitrovice.
6: Kada spremamo neki veći nastup ili koncert, onda se zaista radi i do 10 uveče, dok se to odradi kako treba.
2: U horu smo nekako svi jednaki. To je ono što je, da kažemo, na neki način kao mini slika crkve.
1: Za Vidovdan ove godine hor će pevati u hramu na severu Kosovske Mitrovice, ali u oči velikog srpskog praznika ponovo su u svog sveštenika na jugu, dokazujući rešenost naroda da sačuva svoje korene.

0: uvid u sve ono najznačajnije što je u tom međuvremenu nastalo, da izaberem autore i njihove aforizme i da u jednoj knjizi objedinim.
1: Antologija srpskog aforizma Slavno ljuto počinje autorom Mihajlom Maksimovićem iz 18. veka, a završava se negde onim što piše Jovan Zafirović. Veliki je to dijapazon i verovatno je posebno bilo teško odabrati savremene autore.
0: Meni je olakšao rad to što sam u kontinuitetu pratio autore, kako u rubrikama koje druge kolege uređuju, recimo u Novostima Bojan Ljubenović, u Politici Dragutin Minić, Karlo, tako i što sam dobijao knjige, svaku praktičnu knjigu koja izađe od kolega, onda mi imamo i elektronske časopise za satiru, da pomenem recimo Etnu, koja eto, više od četvrt veka redovno izlazi, onda postoje i neki drugi portali poput Šipka, poput na prvom ste mjestu Jove Nikolića u Crnoj Gori, Satir Gora, sve sam to naravno redovno pratio, beležio, birao paralelno sa svojim pisanjem aforizme drugih kolega. Onda mi smo održavali Satira Fest, manifestaciju koja se održava u oktobru svake godine, i onda smo posle toga priređivali zbornike. Sve sam to, dakle, koristio, naravno internet, kombinovao, došao do toga da od svakog autora izaberem po meni 20 njegovih najboljih, najreprezentativnijih aforizama, najdostojnijih da uđu u antologiju. I tako se došlo do tog broja. Iskreno, ja sam mislio u početku da samo stotinak autora bude, maksimalno 100, ali sam morao da proširim jer imamo toliko dobrih, kvalitetnih autora. Opet moram istaći da i ovih 166 je među hiljadama i hiljadama stvaralaca koji su u tom dugom vremenskom luku stvarali, i to su ispisane ne desetine, nego stotine hiljada aforizama koje sam ja morao da pročitam da bi došao do ovih 3,5 hiljade. Tako da se ja nekad u šali, nekad u zbilji izjasnim da sam ovu knjigu stvarao 40 godina i jedan mjesec. Zapravo 40 godina sam birao, a jedan mjesec je bio potrebno za tehnički deo posla da se knjiga pojavi.
1: Pomenuli ste veliki broj aforizama koje ste pročitali, sa kojima ste došli u susreti, jel tako, tokom 4 decenije svog stvaralačkog rada. Pa da li nakon ove prve knjige, da kažemo tako, antologije srpskog aforizma slede neki drugi nastavci antologije isto srpskog aforizma?
0: Pa verovatno slede opunjeno izdanje da proširim knjigu nekim autorima, da ostanu ovi postojeći, i da još knjigu proširi na možda 200 autora, jer to stvarno oni zaslužuju. Ali opet da uvrstim sa čitavog našeg jezičkog prostora i iz dijaspore autore, tako da se ovdje nalaze autori ne samo iz Srbije, nego recimo poput Gorana Mrakića, srpskog aforističara iz Temišvara u Rumuniji. Tu su naši pisci iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, koji se naravno izjašnjavaju da jesu Srbi, kao što je Vladislav Vlahović, kao pomenuti Bojan Rajević, Stavo Martinović, to su autori iz Hrvatske. Da, to je interesantno da recimo u Vukovaru živi Saša Jovičić X, sjajan jedan aforističar, ali aforizmom su se bavili i Arsen Dedić i Grigor Vitez, i ja sam i njih uvrstio s obzirom na to da oni jesu srpski pisci. Onda tu je Dragiša Kašiković, koji je veći deo života proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, Radomir Putniković, koji je od 1970. pa sve do nedavno kad je preminuo živio u Londonu u Velikoj Britaniji, Svetislav Glišović, koji je živio najveći deo svog dugog života u Francuskoj, u Švajcarskoj danas stvaraju Daliborka Šišmanović Kepčija, koja je i predsjednica udruženja srpskih pisaca Francuske, i Dragoslav Mitrović, koji također živi u Cirihu. Eto, to su sve zanimljive činjenice.
1: Da ostavimo i našim slušalcima da se potrude i pronađu knjigu Antologija srpskog aforizma Slavno i ljuto, koju je priredio Aleksandar Čotrić, naš gost i sagovornik ovoga jutra. Ja i

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Zvali su je prvom damom italijanske pop muzike. Ornelli Vanoni, talentovanoj i svestranoj umetnici, govorit ćemo u današnjoj igli na vinilu o 12 sati. Autorka emisije Ivana Đorđević. Emisija Vreme muzike od 14 sati je posvećena kompozitoru Đuri Živkoviću, jednom od najistaknutijih i najnagrađivanijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora, koji je od 2021. godine član Švedske Kraljevske akademije za muziku, autor emisije Mateja Stevanović. Priču o porodici Vukelić, Zorgeu i Japanu u današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, ispričat će nam sin Branka Vukelića, Hiroshi Yamasaki Vukelić. Emisiju priprema i vodi Milica Špadijer. U dokumentarno-dramskom programu od 18 sati možete slušati premijeru Četiri generala autora Vuleta Žurića. Uloge tumače Milenko Pavlov, Nebojša Kundačina, Vladimir Tešović, Ivana Mandić, Siniša Ubović, Zoran Ćosić i Aleksandar Petrović. Reditelj je Miloš Jagodić. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo, koja je na programu od 18 sati i 47 minuta, slušat ćete odlomke impozantnog ostvarenja svenoćnog bdenja finskog autora Eino Juhania Rautavare, urednik emisije Ana Ćirica. Prve letnje subote u Rimovenju o 19.17 minuta čućemo stihove pesnika koji su svojom poetikom obeležili 20. vek u srpskoj književnosti. To su Jovan Dučić, Milan Rakić, Miodrag Pavlović, Desanka Maksimović, Stevan Rajičković i Dušan Matić, koji su na poseban način pevali o letu. Pripremila i vodi Teodora Aćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Kao što smo Ariju Kalafa iz Pučinijeve Turandot čuli u emblematičnom izvođenju Luciana Pavarotija, tako je sada Habaneru iz Bizeove Carmen otpevala Maria Callas uz orkestar Pariske opere pod upravom Georgea Pretra.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu i ove vrele poslednje junske subote želi vam Ranko Stojilović. Na današnji dan, pre tri decenije, 27. juna 1996. godine, u večnost se preselio akademik Nikita Iljić Tolstoj. Kutija za pamćenje, zato nam danas donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa ovim uglednim slavistom i praunukom Lava Nikolajeviča Tolstoja. Ovi razgovori vođeni su u Sofiji za ciklus emisija Gost drugog programa 1988. godine. Takođe na današnji dan, ali 1969. godine, je i rođen Beograd 202. Nastao je kao u ostalom i svaki program u svoje vreme, kao svojevrsna dopuna radijske ponude, koju su do 1969. godine činili prvi, drugi i treći program. Zamišljen je kao gradska stanica koja emituje muziku, kratke informacije i ekonomsko-propagandni program. Slušalci su tog 27. juna 69. u 6 sati ujutro najprije imali priliku da čuju zvuke tada popularne pesme Olivere Katarine, Šušu. Prvi voditelj programa bila je Hanija Gaković, a muziku je birala Darinka Ristović. Program je u početku trajao 18 sati dnevno, a od 87. emituje se celodnevni program, koji se čuje u celoj Srbiji. Neke od emisija postale su orijentiri naše medijske istorije, kao što su Savtaj džez, Indeksovo radio pozorište, Drugstor ozbiljne muzike, Poetski teatar, Čuveni krug, pa i Hit, i mnoge emisije danas aktuelne imaju status kultnih i prepoznatljivih u etru i našoj kulturi.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
0: Agora.
2: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
3: Na poziv regularne velike lože Srbije kao domaćina, u Beogradu je organizovan skup slobodnih zidara sa pet kontinenta, povodom stogodišnjice mirovnog skupa 1926. kada su se ovde, prvi put posle Velikog rata, zagrlili nemački i francuski mason. Tokom skupa potpisana je i Beogradska mirovna deklaracija i otkriven spomenik u obliku piramide na Novom Beogradu. Tim povodom, danas repriziramo Agoru iz avgusta 2021. godine, u kojoj se govorilo o zborniku Slobodno zidarstvo u jugoistočnoj Evropi od 19. do 21. veka.
0: U zborniku se nalaze radovi sa prvog naučnog skupa o masoneriji u Srbiji, koji je održan u Institutu za evropske studije u Beogradu. Učestvovali su naučnici Srbije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Slobodni zidari, koji su poznati kao masoni, obavijeni su velom tajne, zbog čega se veruje da upravo oni stoje iza najvažnijih odluka u društvu. Dobar dan. Dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Naši sagovornici su profesor dr. Slobodan Marković, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i dr. Stanislav Sretenović, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Profesore Markoviću, sa kojim problemima se susreće historiografija obrađujući ovu temu?
4: Pa, vidite, najveći problem je u tome što u historiografiji postoji nešto što se naziva kritika izvora. I neko ko nije prošao obuku vezanu za to, ne samo za ovu temu, nego za bilo koju temu iz historiografije, nužno će upasti u različite zamke. Jedna od tih velikih zamki kad je u pitanju ova tema je da je veliki broj izvora koji nešto govore o temi istorije slobodnog zidarstva zapravo su u pitanju policijske arhive. A policije su ili diplomatski izvori, a i policije, a i diplomatski izvori su ovu temu obrađivali dosta površno. Tako da su čak i spiskovi koje imamo u velikoj meri pogrešni. Znači, glavni izvori su izvori koje su nam ostavile same lože, to su primarni izvori. Oko toga je nastao problem, jer je ogroman deo te građe odnesen tokom Drugog svjetskog rata u nacističku Nemačku ili uništen, a onda posle Drugog svjetskog rata prenet u Sovjetski savez. Tako da do dan danas nisu svi ti dokumenti vraćeni. Federativnoj narodnoj republici Jugoslavije je vraćen jedan veliki deo dokumenata i sada se nalazi u arhivu Jugoslavije kao fond 100, ali jedan deo dokumenata još uvek stoji u Moskvi i nismo sad sasvim sigurni koliko se oni preklapaju sa ovim, koliko su posebni, a jedan značajan deo građe je uništen. Tako da ta nepotpunost građe je sigurno nešto što nikada nije dobro za kad jedan istoričar uzme, uvijek mu je lakše da uzme neku zbirku koja je potpuna nego neku koja je delimična. A drugi razlog je što je taj fond bio zapravo pod embargom i nije ni mogao da se istražuje negde do kraja 80. godina. Tek je tada prvi put to dozvoljeno. Tako da ima i objektivnih razloga zašto oko svega ovoga postoji određeno kašnjenje.
0: No, vrednost ovog zbornika, doktore Sretenoviću, da je on pre svega odgovor društvenih nauka i da je značajno što su uključene i druge naučne discipline.
5: da u ovom zborniku okupljeni su stručnjaci iz nekoliko oblasti. Tu ima istoričara, ima sociologa, politikologa. Dakle, pristup je bio interdisciplinarni i urednik kolega Marković i svi učesnici su smatrali da se upravo u prožimanju različitih pristupa društvenih nauka može doći do neke približne istine, ali svi smo svesni da manjkavosti postoje upravo iz ovih razloga koje je malo pre pomenuo kolega Marković. Međutim, pokušali smo te manjkavosti da svedemo na najmanju moguću meru sa jednim sveobuhvatnim kritičkim pristupom građe koja postoji trenutno u Srbiji i širom Evrope.
0: Slobodno zidarstvo se, profesore Markoviću, pojavljuje među Srbima u poslednjim decenijama 18. veka.
4: Da, tad se pojavljuje među ugarskim Srbima kao deo širenja masonskih loža po Habsburškom carstvu. Tu postoji jedan niz ličnosti koje su poznate iz nacionalne istorije, poput u to vreme arhimandrita Stratimirovića, potonjeg mitropolita Stratimirovića, episkopa Jovanovića Šakabente, Stefana Vujanovskog, Stefana Novakovića, dakle ličnosti koje vezujemo za srpsko prosvetiteljstvo uz taj jedan mali znak pitanja oko Dositeja, ali verovatno ne postoji ni jedan zapisnik koji to može da potvrdi, ali postoji jedan portret koji je napravio umetnik Arsa Teodorović i koji je sav u masonskoj simbolici. Arsa Teodorović je bio prijatelj sa svim drugim slobodnim zidarima toga vremena, tako da najverovatnije da je to dovoljna indikacija da se potvrdi da je Dositej ipak bio član, jer i za to vreme je ogroman broj izvora nestao, budući da je kao posledica Francuske revolucije ubrzo posle toga slobodno zidarstvo zabranjeno u Austriji i da je ostalo zabranjeno do kraja postojanja Habsburgske monarhije u austrijskom delu. U ugarskom delu je obnovljeno 1867. posle pretvaranja Habsburgskog carstva u dvojnu monarhiju.
0: A zašto je bilo zabranjeno?
4: Ono je bilo zabranjeno zato što su lože francuske nosile, da kažem, nasleđe prosvetiteljstva, širile tekovine revolucije, bile pod uticajem političkih filozofa koji su bili za novu vrstu poretka i to je plašilo jedno konzervativno carstvo kako je bilo Habsburško carstvo, i ne samo Habsburško, nego i Rusko i mnoga druga carstva, tako da je pod uticajem Francuske revolucije ta

0: kontinentalna masonerija bivala zabranjena, ali naravno treba imati u vidu da postoji razlika i koja će sve više i više dolaziti do izražaja između kontinentalne masonerije, pre svega te francuske, i engleske masonerije, koja je daleko manje zastupala takve revolucionarne i radikalne ideje. Ali naravno, još jednu stvar koju treba reći, masonerija to nije jedna kompaktna stvar. To je stvar koja se menja iz generacije u generaciju, i ta vrsta, nešto što je bilo revolucionarno u toj organizaciji krajem 18. veka, a što možda i danas ta organizacija zastupa, to je umeđu vremenu postalo konzervativno. Znači, prosto stvari evoluiraju. Ali u to vreme zastupati načela francuske revolucije, sloboda, bratstvo, jednakost, to svakako da je delovalo revolucionarno svima, osim revolucionarni Francuskoj.
1: Da, i kad već pominjete Francusku, dr. Sretenović se bavi odnosom francuskog slobodnog zidarstva prema kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u međuratnom periodu. Ko su, doktore Sreteniću, bili srbofili?
2: Među srbofilima, Francuzima, koji su bili natopljeni jednom specifičnom kulturom nasleđenom iz vremena Prvog svetskog rata, a koja se bazira na savezništvu francusko-srpskom, među tim srbofilima, kojih je bilo i u diplomatiji, i u politici, i u vojsci, ekonomiji, u parlamentu, na univerzitetu, u kulturi francuskoj ili u civilnom društvu, onome što bismo danas zvali civilno društvo, neki su bili slobodni zidari, ali ne veliki broj. I ja sam došao do podatka da je na kraju Prvog svetskog rata bilo samo 5 ljudi slobodnih zidara među ovim srbofilima, koji su u većoj ili manjoj meri, ali nikada im to nije bilo prvenstveno tema i prvenstveni interes, samo je 5 ljudi bilo koji su bili zainteresovani za italijansko-srpske, odnosno italijansko-jugoslovenske odnose. I da ih pomenemo, to je bio general Paul Penje, koji je ubrzo posle završetka Prvog svetskog rata umro 1919. Dakle, jedan general osporavan u samoj Francuskoj. I to su bila 4 socijalistička poslanika francuskog parlamenta, koji su bili članovi Velikog orijenta Francuske: Arthur Grousier, Alexander Varenne, Joseph Brunier i André Lebet. Samo su ova petorica ljudi bila zainteresovana za Srbe, a njihovo interesovanje za Srbe je bilo prvenstveno rezultat aktivnosti srpskih slobodnih zidara u francuskim ložama tokom Prvog svetskog rata.
1: A u čemu je osobenost francuskih mirovnih inicijativa?
2: Pa, francuska spoljna politika u međuratnom periodu se zasnivala na rešenjima Pariske mirovne konferencije iz 1919-20. godine, koja je tražila kompromise. Gde god su postojali problemi u Evropi, ona je tražila kompromise. I ako tu spoljnu politiku sada, ako je posmatramo kako je praktično delovala u odnosu Italije i Srbije, odnosno Jugoslavije, mi možemo da vidimo da je ona na istočnom Jadranu, na koji su pretendovali i hrvatski i slovenački nacionalizam, podržan od Srba u okviru jugoslovenske ideologije, ali i italijanski nacionalizam, ona je delovala ka postizanju kompromisa, ka podeli teritorije i ka stvaranju jedne jedinice južnoslovenske državne tvorevine, koja bi najviše odgovarala francuskoj koncepciji izjednačavanja države i nacije. Dakle, srpska teorija o postojanju troimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije naroda Jugoslovena, koje je trebalo kreirati, je bila poznata Francuzima zato što ih je podsjećala na njihovu koncepciju stvaranja francuske države nacije. I upravo tu koncepciju su onda ovih nekoliko francuskih slobodnih zidara je prihvatilo i primenjivalo unutar svojih loža, a da nikada nisu želeli da preuzmu, da se stave na stranu bilo Italijana, bilo Srba, jer su i Italijane i Srbe smatrali svojim saveznicima i u slučaju Italijana i konkurentima na Mediteranu i na Jadranu.

0: vikendu u parijskim ložama, prvo u korist Srbije, a zatim u korist jugoslovenskog programa. I Dušan Tomić je u međuratnom periodu bio veoma aktivan čovek koji je organizovao niz predavanja u prilog srpske koncepcije o trojimenom narodu Srba, Hrvata i Slovenaca. On je organizovao naročito te konferencije unutar velike lože Francuske ili unutar Velikog orijenta Francuske. Veoma je važno, naime, da se razlikuju te različite obedijencije u Francuskoj. To je možda i ključno pitanje o kojoj se obedijenciji radi. One nisu bile homogene i kompaktne. Na kraju Prvog svetskog rata su postojale tri obedijencije, dakle Veliki orijent, Velika loža i Francuski međunarodni red ljudskog prava. I unutar te tri lože Dušan Tomić je organizovao predavanja, dakle, u prilog Srbije. Pored Dušana Tomića pominje se i doktor Sava Petrović, koji je bio lekar, koji je doktorirao u Francuskoj pre Prvog svetskog rata i koji je za vreme Prvog svetskog rata lečio srpske izbeglice, studente, ranjenike koji su bili primljeni u Francuskoj. I može da se kaže da je u slučaju doktora Save Petrovića mnogo više njegova aktivnost kao lekara doprinela da se on prihvati u Francuskoj, nego sama aktivnost kao člana francuskih loža. Dakle, tu imamo i jedan problem odnosa pripadanja loži i odnosa pripadanja esnafskim udruženjima. I u međuratnom periodu vrlo često su Francuzi, recimo lekari sa Solunskog fronta, dolazili u posetu svojim kolegama Srbima, lekarima ili prijateljima, a ta prijateljstva su jaka zato što su stvorena u emocionalno veoma ispunjenim trenucima rata, kada je pomoć posebno cenjena, i oni su dolazili, dakle, u posetu svojim prijateljima ne kao slobodni zidari, nego kao lekari ili vojnici, kao ljudi koji su zajedno preživeli rat, koji su imali te uspomene iz rata i u krajnjoj liniji iskustvo rata. Upravo to iskustvo rata je veoma značajno za razumevanje kasnijih francusko-srpskih i francusko-jugoslovenskih odnosa, zato što je na osnovu iskustva rata stvaran takozvani mit o francusko-srpskom i francusko-jugoslovenskom prijateljstvu, koji u suštini i nije bio mit, zato što je bio zasnovan na stvarnim iskustvima Francuza i Srba iz rovova ili iz bolnica na Solunskom frontu ili u Francuskoj.
1: Dakle, to je presudno.
0: To je ključno. Upravo je to ključno za celokupni međuratni međunarodni period i za činjenicu da je nova kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pripadala francuskom sistemu koje je Francuska želela da izgradi u istočnoj Evropi, u jednom delu gde, inače, to isto je važno da pomenemo, ona nije imala tradicionalni uticaj. To su sve teritorije koje su vekovima pripadale vekovnim carstvima, nemačkom, ruskom, austro-ugarskom, osmanskom na Balkanu. I sad, odjednom, u tom nepoznatom svetu za Francusku i za francuski uticaj, Francuska uspeva da formira svoje novonastale saveznike, Čekoslovačku, Poljsku, Rumuniju i Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, i ona želi da Nemačku u tom periodu

Ornella Vanoni potekla je iz dobrostojeće milanske porodice. Rođena je 1934. i u svom rodnom gradu započela je i umetničku karijeru 50. godina. Glumila je u čuvenom Piccolo teatru pod budnim okom reditelja Đorđa Strelera. U to vreme počela je i da peva, uglavnom stare folklorne melodije o milanskom podzemlju, zbog čega je dobila nadimak Cantante della Mala, pevačica podzemlja. 1961. snimila je melodiju Senza Fine, koju je za nju napisao Gino Paoli i koja ju je učinila poznatom i van granica Italije.

70. godina Ornella Vanoni sarađuje sa velikanima brazilske muzičke scene. Snima pesmu L'Appuntamento, italijansku obradu brazilske melodije koja postaje internacionalni hit za sva vremena.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Vreme muzike od 14 sati je posvećena kompozitoru Đuri Živkoviću, jednom od najistaknutijih i najnagrađivanijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora, koji je od 2021. godine član Švedske Kraljevske akademije za muziku, autor emisije Mateja Stevanović. Priču o porodici Vukelić, Zorgeu i Japanu u današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, ispričat će nam sin Branka Vukelića, Hiroshi Yamasaki Vukelić. Emisiju priprema i vodi Milica Špadijer. U dokumentarno-dramskom programu od 18 sati možete slušati premijeru Četiri generala autora Vuleta Žurića. Uloge tumače Milenko Pavlov, Nebojša Kundačina, Vladimir Tešović, Ivana Mandić, Siniša Ubović, Zoran Ćosić i Aleksandar Petrović. Reditelj je Miloš Jagodić. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo, koja je na programu od 18 sati i 47 minuta, slušat ćete odlomke impozantnog ostvarenja svenoćnog bdenja finskog autora Eino Juhania Rautavaare, urednik emisije Ana Ćirica. Prve letnje subote u Rimovenju o 19 sati i 17 minuta čućemo stihove pesnika koji su svojom poetikom obeležili 20. vek u srpskoj književnosti. To su Jovan Dučić, Milan Rakić, Miodrag Pavlović, Desanka Maksimović, Stevan Rajičković i Dušan Matić, koji su na poseban način pevali o letu. Pripremila i vodi Teodora Aćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Tri godine s Titom, autor je Stefan Utera, a gost u studiju Dejan Simonović. Knjiga počinje njegovim proterivanjem, međutim, ne bi bilo loše da shvatimo to vreme u kome se dešava njegov boravak u Jugoslaviji. Dakle, to je vreme velikih napetosti između Italije i Jugoslavije, stalno hoću kažem Srbije, između Italije i Jugoslavije, oko Trščanskog pitanja, koje se ostavlja

Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Mateja Stevanović. Vreme muzike ovoga puta posvećujemo Đuri Živkoviću, jednom od najuspešnijih i najnagrađivanijih srpskih kompozitora i članu Švedske kraljevske akademije za muziku. Posle kraćeg odlomka njegovog ostvarenja Mistička žrtva sa snimka koji su ostvarili tenor Jeffrey Loy Roberts, hor holandskog radija i kraljevski koncerthebau orkestar pod upravom Martina Brebinsa, čućete i prvi deo razgovora koji sam sa Đurom Živkovićem zabeležio u aprilu 2026. godine.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Dobar dan. U današnjoj jazz sceni završit ćemo višenedeljno podsjećanje na veliko delo saksofoniste Sonija Rollinsa, koje je preminuo 25. maja ove godine. Slušat ćemo muziku počeo od 66. godine pa do kraja karijere i počinjemo sa jednom vrlo neobičnom pločom iz 66. jer Sonny Rollins ovde svira free jazz. Pod uticajem Ornetta Colemana za početak, zatim pod uticajem onog što je tih godina radio John Coltrane i sa ritam sekcijom Johna Coltrane'a, Jimmy Garrison na basu, Elvin Jones na bubnjevima, a specijalni gost na ovom albumu je Freddie Hubbard, koji svira trubu u jednoj numeri naslovne kompozicije East Broadway Run Down, čitavih 20 minuta ozbiljnog free jazz brženja za početak današnje jazz scene.

Bila je to numera Island Lady sa albuma koji je nazvan The Way I Feel i koji je objavila produkcija Milestone 76. godine. Tu je Sonny Rollins u društvu Billy'a Cobham-a, Billy Summers također svira konge, Lee Ritenour gitaru, Patrice Rushen električni akustični klavir, još poneki saradnici. I svih tih godina 70-ih je Sonny dosta svirao rhythm i blues, funky i soul, pa eto u tom duhu i numera koja otvara ovaj album Island Lady. A sada idemo na 84. U pitanju album Sunny Days, Starry Nights i numera koja otvara ovaj album Mava Mava, nazvana po kao zapravo akronim imena

A to je bila numera Nightingale Sang in Berkeley Square, inače koja je takođe izveo na onom koncertu 15. septembra 2001. godine, ali ovo je sa studijskog albuma This Is What I Do, koji je Sonyu doneo prvi Grammy 2001. godine za najbolji album. A mi ćemo sada čuti numeru sa jednog od četiri albuma pod nazivom Road Shows. Sonny Rollins je pred kraj karijere rešio da stvari što se produkcije tiče uzme potpuno u svoje ruke, napravio firmu Doxy Records po nazivu jednog od njegovih najpoznatijih standarda i objavljivao koncertne snimke iz raznih prilika. Na ovom prvom albumu u seriji se nalaze i snimci čak iz 1980. godine iz Švedske,

Mađarske i Poljske, a mi ćemo čuti jedan sjajan džem u baladi Some Enchanted Evening u društvu prvoligaša starije i mlađe generacije u tom trenutku. Roy Haynes za bubnjima, Sonje Vršnjak i mlađani Christian McBride na basu. 18. septembra 2007. Carnegie Hall, New York City, Some Enchanted Evening.

0: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste premijeru dela Vuleta Žurića Četiri generala. Uloge su tumačili Milenko Pavlov, Nebojša Kundačina, Vladimir Tešović, Ivana Mandić, Siniša Ubović, Zoran Ćosić i Aleksandar Petrović. Lektor Nataša Šuljagić. Ton majstor Zoran Uzelac. Izbor muzike Miloš Jagodić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić. Režija Miloš Jagodić. Urednik emisije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, maj 2026. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju Zlatno i plavo posvećujemo svenoćnom bdenju Eino Juhania Rautavare. Ovaj finski autor koji je živeo od 1928. do 2016. godine u više navrata je sebe opisao kao mistika, a komponovanje kao čudesan proces. Iza sebe je ostavio žanrovski i stilski raznovrstan opus, a njegove duhovne kompozicije, izuzetno cenjene zbog posebne emocionalne dubine, na osoben način spajaju kasnoromantičarsku liriku sa eteričnim, svetlucavim zvukom moderne. Prema rečima samog autora, poreklo svenoćnog bdenja leži u viziji koja je nastala tokom njegove dečačke posete manastiru Valamo, kada mu se činilo da ostrva lebde u vazduhu, a da se između drveća pojavljuju sve brojnije kupole i zvonici živih boja. Svet je bio ispunjen zvonkim i dubokim zvukom i bojom, a potom su se, kako dalje navodi Rautavara, pojavili crnobradi monasi u svojim mantijama, crkve sa visokim svodovima, kao i svetitelji, carevi i anđeli sa ikona. Te slike opčinile su kompozitorov tada desetogodišnji um i urezala se u podsvest da bi se ponovo pojavile 15 godina kasnije u klavirskom ciklusu i

ikone. A zatim još jednom, tri decenije kasnije, kada je komponovao pravoslavno bogosluženje, odnosno svenoćno bdenje. Reč je naime o porudžbini Helsinškog festivala i Finske pravoslavne crkve, a delo je premijerno izvedeno na bogosluženju u Uspenskoj sabornoj crkvi u Helsinkiju, i to najpre u okviru večernje službe 1971. godine, kao i na jutarnjoj službi naredne godine. Podeljeno dakle na dva dela, večernje i jutrenje, kompozicija u trajanju od oko 70 minuta sastoji se od 34 stava, a dodatno je obogaćena neprestano promenljivim kombinacijama hora i solista, pri čemu se perspektiva neprekidno pomera od ličnog ka univerzalnom, odnosno od pojedinačne molitve ka zajedničkom bogosluženju. S obzirom na to da se u bogosluženju pravoslavne crkve ne koriste instrumenti, Rautavara je želeo da hor upotrebi na što raznovrsniji način. Tu su tako brojne solo deonice, među kojima su najvažnije uvodni basso profondo, solo tenor, sopran, alt i bariton, koji nastupaju pojedinačno ili u parovima. Sam hor ne samo da peva, već i govori i šapuće. Peva u klasterima i glisandima, a tu je i posebna grupa pedalnih basova koja se često spušta do gotovo podzemne vokalne lage. I zapravo, kako je i sam autor isticao, ovo ostvarenje je po duhu i izrazu bliže drevnom i izgubljenom svetu vizantijskog pojanja nego novijem ruskom pojanju koje se nije uspostavilo kao prihvaćeni stil sve do 19. veka. Odlomke ovog maestralnog Rautavarinog dela emitujemo večeras u veličanstvenom izvođenju Helsinškog kamernog hora kojim diriguje Nils Schweckendijk.

Sve što se iz prirode tačno prenese dobija sjaj i snagu simbola. Priča o našem trajanju i prolaženju ponavlja se u mnogim kretanjima oko nas. Njen najčistiji dijagram je onaj što ga na sunčaniku ocrtava dokona zraka sunca, rekao je Milovan Danojlić govoreći o poeziji Jovana Dučića, čije smo stihove pesama slušali u interpretaciji Mihajla Janketića iz emisije Predponoćni trenuci.

0: Poštovani slušaoci, čuli smo budački kvartet u D-molu, Kehlova oznaka 421, Wolfgang Amadeusa Mozarta, koji su izveli članovi kvarteta Novo, uživo u biblioteci Bantry House-a na Irskom festivalu kamerne muzike u Zapadnom Korku.
1: Na pozornici biblioteke u Bantry House-u i dalje će ostati članovi kvarteta Novo, jer je sada na redu prvi budački kvartet pod nazivom Metamorfoze nokturna Đerđa Ligetija. Ovo delo jedno je od onih pisanih za poslednju fioku, što je bila uobičajena praksa među kompozitorima unutar Sovjetskog saveza za dela za koja su znali da nemaju šansu da budu objavljena zbog krute političke i birokratske kontrole nove muzike, ali su ipak osjećali potrebu da ih zabeleže u rukopisu. Đerđ Ligeti, mađarski kompozitor, uspeo je da pobegne na zapad tokom haosa revolucije 1956. godine. Prvi gudački kvartet je postao izuzetno popularan među mladim ansamblima, jer je njegov muzički jezik oštar, a ne nosi atmosferu teskobe i formalno je interesantan zbog 12 delova koji se stapaju u jedinstven blistavi stav.
0: Gudački kvartet Novo svoj umetnički put počinje 2018. godine, kada je troje danskih dugogodišnjih prijatelja uz poljskog violistu osnovao ansambl kojem nisu mogli da osmisle odgovarajuće ime, te ih je organizator prvog koncerta najavio kao Novo, što je bio sastav. I danas ovi umetnici osjećaju se kao da su na početku svog putovanja, ali ne zbog nedostatka iskustva, već zbog toga što drže širom otvorena vrata za nova istraživanja i radoznalost koja ih vodi. A ta radoznalost ih je odvela daleko, jer oni danas imaju više od 100 koncerata godišnje. I pored toga što su svirali u dvoranama poput Wigmore Hola ili Victoria Hola, oni istražuju i druge sfere naše stvarnosti, te su svirali i u školi dečaka u Keniji, otkrivajući kako muzika donosi radost čak i tamo gde su koncerti klasične muzike retki. Veoma važno dostignuće ovog poljsko-danskog ansambla jeste činjenica da su tokom perioda od 2025. do 2027. godine imenovani za umetnike nove generacije BBC-a, što je pozicija koja im donosi veliku promociju u Ujedinjenom Kraljevstvu.
1: Napomenemo da su članovi kvarteta Novo violinisti Kaja Kato Meller i Nikolaj Vasili Nedergor, violista Daniel Šleđinski i violončajskinja Signe Epstrup Beach. Festival kamerne muzike u Zapadnom Korku, ovo je dakle 31. izdanje, kao što smo rekli, ustanovljeno je 1995. godine, a moto ovogodišnjeg festivala kamerne muzike u Zapadnom Korku glasi: tradicija nije obožavanje pepela, već očuvanje vatre. A ovo je aplauz za kvartet Novo, koji će sada izvesti prvi gudački kvartet Đerđa Ligetija.